0: listening to Radio Rehoboth, serving the body of Christ.
1: Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Kjære venn, har dere det bra? Jeg ber at du og dine nærmeste har det veldig, veldig bra. I Jesu Kristus navn, kjære venner. Mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag er Guds ord for din sjel. Skal vi snakke om et liv i overflod. Det er et liv i overflod. Halleluja. Amen. Kjære venn, i dag får vi blessingen at det skal tas fra Matteus kapittel 5, vers 6. Og Johannes kapittel 10, vers 10. Det er Matteus kapittel 5, vers 5. Så la oss lese Matteus kapittel 5, vers 5, den første min venn. La oss lese hva Guds ord sier til oss. Guds ord sier, salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Halleluja. Og Johannes kapittel 10, vers 10, så sier Guds ord til oss, tyver kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Jeg er kommet for at dere skal ha et liv og overflod. Halleluja! Kjære venn, bror og søster, leve et liv i overflod. Hva betyr det egentlig? At vi skal leve et liv i overflod. Bibelen gir oss en klart eksempel at de som lever i et liv i overflod, de skal mettes. De skal ikke hungre etter tørste, for de skal mettes. Og Johannes sier til oss, Johannes kapittel 10, vers 10 sier, at vi skal ha et liv i overflod. For Gud har kommet for at vi skal ha liv i overflod. Selv om tyven kom bare for å stjele og drepe og ødelegge, så har Jesus Kristus kommet og sier, jeg har kommet for at dere skal ha liv i overflod. Halleluja. Kjære venn, må huske en ting at Gud har en plan for vårt liv. Ja, for deg og meg. Han er ikke langt borte. Han er ikke bare oppe i himmelen og bare ser på oss. Men han er så nær. Så nær i oss. For at vi skal få overflod i vårt liv. Og derfor er det ekstremt viktig at du må gi Gud vår hjerte. Du må ønske virkelig å leve for ham og tjene ham. Det kan av og til komme at det meste av vårt liv at vi har mislykkes. Og vi er så stakkarslig at vi har syndet mot Gud. At vi får ikke, du tror kanskje du har ikke, du kan ikke leve et liv i overflod. Men Guds ord er sann, min venn. Og Guds ord etablerer akkurat det han den sier han skal gjøre. Den går aldri tilbake til tomhent, men den fullfører alltid det den skal gjøre. Og når Gud sier til oss, kjære venn og bror og søster, når Guds ord sier til oss at salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Og det mettes vi skal mettes, min venn. Det er mettes det som vi skal leve et liv over overflod. Vi skal et liv som Gud alene kan gi til oss. Det er derfor vi må tjene Gud, må gi vårt hjerte. Vi må leve for ham og tjene ham. Vi må ikke føle oss vi er langt borte fra ham, men faktisk vi er veldig nær ham. Vi må aldri gi opp, min venn. Vi må aldri gi opp hvis vi har en ro oppriktig og påtrengende trang til å leve for Gud. Vårt liv må behage ham. Men kanskje du ikke vet hvordan du skal gjøre det. Men Jesus sa, salig er de. Salig er de som er hellige, de som er glade. Det er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten. Akwara som han har lovet, han vill fylla oss och visa oss vägen till ett riktigt liv. Ett liv i överflöd. Alla svaren är självklart. Hur ska du finna det henne? Du spör dig kanske att Matilda, hur kan jag leva ett liv i överflöd? Alla svaren finns i Bibeln, i Guds ord. Men vi tränger hjälp av Gud till att finna dem. Kära vänner, man kan leva ett liv i överflöd. Det är ingenting som är begränsat för Guds sina barn. Allt i denna jorden här, han har ju skapat för att vården för sina barn, för att man ska ha det gott. Men vår hjärta må önska och leva för ham. Vår hjärta må tjäna ham. Vårt liv må behaga ham. Kära vän och brorsyster, Gud kan fylla oss och ge oss ett liv i överflöd. Vi må vara evigt tacknämliga, min vän, för att Gud har lett oss. Den helige ande led oss till ham. Bland många människor, min vän, så är inte bara Jesus vår försoner. Men den som har sonat våra synder, han har också varit frälste från den syndens makt. Synden som är fant i vår egen natur, min vän. För Bibeln säger till oss i första Peter, kapitel 2, vers 21-22. Det är första Peter, kapitel 2, vers 21-22. Guds ord säger till oss. För detta blir dere kallt, för de också Kristus led för dere, och efterlåt dere ett exempel, för dere ska följa i hans fotspår, han som icke gjorde synd, och det blir icke funnet svikt i hans mun. Kära vän, Jesus Kristus är vår exempel, hur man ska leva ett liv, slik att man kan ha ett liv i överflöd. Han är ett exempel för oss. Han kände, han gjorde inte någon synd. Men då det blev inte funnits svikt i hans mun. Det är den personen vi må vara efterfull av han. Vi må gå efter Jesus Kristus sin fotspår, min vän. För att kunna leva ett liv i överflöd. I den jorden här och i evig tid. Halleluja, han är vår exempel. Han är vår exempel, min vän, hur man ska leva det livet man må ha för att man ska ha ett liv i överflöd. Kära vän, det är kun Gud som ger välsignelse, gave. Ge oss liv i överflöd som är permanent och inte midlertidig. Djävulen, han kan ge gåvor till sina barn. Men det är medeltidigt. Och han kräver alltid ett land igen. Från dig. Han ger dig en ting. Han kräver 10 ting tillbaka från dig. För han sitt mål att göra kada. Han har kommit bara för att dräpa, för att stjäla, för att ödelägga. Det är det djävulen har kommit för att göra. Så visst han ger dig en ting. Han kommer till att stjäla tillbaka från dig, men han kommer till att stjäla en ting. Han kommer till att stjäla 10 ting tillbaka från dig. Nu har han gett dig en ting. Han vill ta den tingen tillbaka för att dräpa dig. Men det är vår himmelska far, min vän. Att nu han ger oss gave. Nu han ger oss välsignelse. Nu han ger oss ett liv i överflöd. Han det är permanent. Han ger det utan att kräva någon tillbaka för oss. Han har ju dött för våra synder. Vad är Jesus? Han var våra försoner. Det som försoner för våra synder, min vän. Han är den frälsen vår. Han döde på korset. Jesus Kristus döde på korset. För att man ska ha evigt liv. Han tränger ju hier ingenting vir ons, men wet. Han het ons alt. Alt han wil, at mis ka tjene ham. At vår hjerte ska tjene ham. Vårt liv ska behage ham. Men ska føle, var etterfølge av ham. Det det han ønsker og vil at vi skal gjøre. Han Gud trenger ikke denne penger. Han trenger ingenting fra deg. Han vil at du skal ha evigt liv med ham. Og ha et liv i overflod nå. Og i evig tid, min venn. Halleluja! Det derfor vi skal følge i hans fotspor. For han gjorde ikke noe synd. Men han døde for våre synder. Amen. Kjære venn, vår far, han sender sin sønn, Jesus Kristus, for at han skulle dø for oss. At vi skal ha et liv. Vi skal ha evig liv med ham. Hans fotspor, hva betyr det egentlig å følge etter Jesus Kristus sin fotspor? Hans fotspor leder til evig liv. Hans fotspor lever for oss at et liv som vi skal ha, et lykkelig liv. Hans fotspor leder oss til at vårt liv skal være oppfyllende. Det skal være vidunderlig liv, hvor vi kan vokse i hans dybder og karaktertrekk. Amen. Det er enkelt nok å si, min venn, at jeg er Kristus etterfølger. Og i den betydningen, min venn, så er det sånn at vi må slå oss sammen med den kristne samfunn. Som er motsetningen til de som er det etter for eksempel etterfølger at en annen religion. Men å følge etter Jesus Kristus, det er å følge hans fotspor. Som Peter beskriver i 1. Peter kapitel 2, vers 21-22 som vi har lest. Vi må følge etter hans fotspor. Hans fotspor ledet hans liv. Et lykkelig liv. Et oppfyllende liv. Et vunderlig liv hvor vi kan, jeg og du, kan vokse i dybder og karaktertrekk. Kjære venn, eller som Paulus beskrev så godt i Galaterne kapitel 5, vers 22-23. Den som er åndens frukt, som er kjærlighet, som er glede, som er fred, som er langmodighet, som er mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, min venn, og avholdenhet. Dette er åndens frukt. Så når vi er etterfølge av Jesus Kristus, vårt liv må bare disse fruktene. Det må bare åndenes frukt som finnes i Galaterne, kapitel 5, vers 22-23. Kjære venn, med andre ord, det er ingen grenser for hvor mye av disse gode tingene vi kan få tak i og vokse i. Dette er virkelig et tilfredsstillende liv i overflod. Amen, kjære venn. Så når vi sier at vi skal leve et liv i overflod, det er ikke snakk om penger. Og eller materielle ting gjort av Gud gir oss alt dette her. Men det livet som Gud vil at vi skal ha, som ønsker å gi oss sine barn, et liv i overflod. Det er kjærligheten i seg selv. Den kjærligheten han har for oss, at han døde på korset, for at vi, du og jeg, skal få evig liv. Kjære venn, bror og søster, dette er en overført liv i ham, ikke i vår sjøl, ikke hva denne verden skal gi, men overført liv i ham. Halleluja! Kjære venn, Jesus Kristus er vår eksempel om å ha et liv i overflod. Og han viser oss tydelig hva som trengs for at vi skal ha det. Så jo mer vi erfarer dette godhet, god og velsignelige livet, jo større blir vår hunger og vår tørst etter mer av det. Akkurat som vår bibelvers sier til oss i dag, at når vi har overflod livning vem. Da hunger vi og tørster etter rettferdigheten. For at med du og jeg skal bli mette. For du og jeg skal mettes. Halleluja. Kjære venn. Vi vet at veien åpen for alle som hunger og tørster. Som tror på Jesus ord og velger å følge i hans fotspor. Veien så åpen for oss, min venn. Den åpen for deg og meg i dag. For de som hunger, for ha overflod liv, min venn, i Jesus Kristus. Vi må hunger og tørste etter rettferdigheten. Vi må hunger og tørste for vår himmelske far. Vi må tro på Guds ord. Vi må følge etter hans fotspor. Vi må være en gjører av hans ord. Hans ord må transformere oss i ham for at vi skal ha evig liv og overflod liv i ham. Det livet som verden kan ikke gi til oss, men det livet som vi kan få. Ja, som vi kan få i overflod. Så min venn, min bror og min søster, i dag Guds ord for din sjel, har vi snakket om et liv i overflod. Ønsker ikke du det da, min venn? Et liv i overflod. Jeg ønsker det. Jeg vil gjerne ha det. Jeg ønsker det så sårt å ha et liv i Jesus Kristus. For å ha et liv i overflod. Så min venn, min bror og min søster, i dag har Gud talt til vår sjel, hva som trengs av oss for at vi skal ha liv i ham og ha et liv i overflod. Om dine liv bare åndens frukt. Om du er etterfølge av Jesus Kristus, kan du virkelig se si til deg selv, er bare åndens frukt, og jeg er etterfølge av Jesus Kristus. Kjære venn, vår søster, i dag, hvis du ser deg selv, du kjenner deg selv bedre enn andre. Du vet jo hvordan er ditt forhold med Gud. Hunger og tørste etter ham. Kjære venn, er du etterfølge av Jesus Kristus? Kan du svare på dette spørsmålet her? Kan du være helt ærlig med deg selv og svare på dette spørsmålet? Hvis du som hører meg i dag, og du vet det selv, at du bare ser åndenes frukt, som finnes i Galaterne, kapittel 5, vers 22-23. Hvis du virkelig vet det selv, bare åndenes frukt, og du ikke etterfølge Jesus Kristus, at du hunger ikke og tørste etter ham, kjære venn, kanskje, i dag det en frelsedagen. I dag det en dag du kan ta den aller viktigste avgjørelsen i ditt liv, jeg vil si. Og bli kjent med Gud. Og akseptere som Jesus Kristus, som din far. Din frelse og din Gud. Kjære venn, er du den personen i dag som ønsker det? Ta den sjansen i dag, min venn. Grip denne sjansen. Og la ditt liv bli forvandret i Jesus Kristus. Slik at du kan ha overflod liv i ham. Nå og for evig tid. Og den personen i dag, kjære venn, da vi gjerne skal be denne bønnen sammen med meg i dag, og bekjenne våre synder til Jesus Kristus. La oss bekjenne våre synder, og be han komme vårt liv, og vaske oss med sine dyre bare blod. Her er den personen i dag, som vi gjerne skal lese den, vi skal be denne fleste bønnen sammen i dag. Tro på ditt hjerte, min venn, at i dag har Jesus Kristus til i alle dine synder, og det som er sann, min venn, hvis du virkelig ber denne flest av bønnen, med hele ditt hjerte og min mun, og du bekjenner det, kjære venn, ditt navn kommer til å beskrives i livet bok, og alle dine synder blir vasket bort nå, og Jesus Kristus, han kommer ikke til å huske dem lenger. Av den personen i dag, min venn, la oss be denne flest av bønnen i dag, i Jesus Kristus, la oss be Jesu navn, Vader Jezus, tak voor de met mijn slikje aan. Du weet je, hang God mijn eigen waaier. Als je nou moet die, om mijn neste te tanken, hoe ooit aan en je. Ben nou angre, je beschone mijn zin voor ik. Tilly, mijn zin. Tak voor de dode, mijn ste. Tak voor de waarde, mijn frelse. Fyll mig med den helige ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig, Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du har nu Guds barn och en del av himmelens rike. Gratulerar. Då vill jag anbefala dig idag, min vän. Du ser det till någon, var samma med fälles bror och syster i samma tro. Och läs i Bibeln, var en del av menighet som förkynner Guds ord. Du tränger den fällskapen, den kristna liv, du tränger dina bror och syster i samma tro som ska hjälpa dig. Så ska den hjälpa dig i kristna liv vidare i Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Jag ber att ditt Guds ord ska vara att du kommer till alltid att vara, du kommer till hunger och törste efter rättfärdigheten. Att ditt liv, att Gud ska mätta dig i ditt liv. Mätta dig med hans ord. Jag ber för dig om jag i Jesu namn. Och med detta här, min vän, så vill jag gärna be för dig att Herren välsigne dig och vare dig. Herren la sitt ansikte lysa över dig och vare nådig. Och Herren lyfte sitt åsyn på dig och ge dig fred. Kära vän, men du har fred i allt du gör. Och husk alltid nu, vän. Vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Du är så speciell för honom. Du, ja, som hör mig. Du är väldigt välsignad i Jesu namn. A little

Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglens gata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naboren dina. Kom, jag hoppas att vi ses där. Amen. Mina vänner, bror och syster, hallå igen. Hur har du det idag? Kära vän, har du det bra? Jag ber att du och dina närmaste har det väldigt, väldigt bra. I Jesu Kristus namn. Kära vänner, mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om ett liv i överflöd. Det är ett liv i överflöd. Halleluja. Amen. Kära vän, idag får vi blessingen att ska tas fram. Matteus kapitel 5, vers 6. Och Johannes kapitel 10, vers 10. Det är Matteus kapitel 5, vers 5. Så låt oss läsa kapitel, Matteus kapitel 5, vers 5, den första min vän. Låt oss läsa hur Guds ord säger till oss. Guds ord säger, salig är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, för de ska mättas. Salig är de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten, för de ska mättas. Halleluja! Och Johannes kapitel 10, vers 10, så säger det, så säger Guds ord till oss. Tiver kommer bara för att stjäla, dräpa och ödelägga. Jag har kommit för att det ska ha liv och överflöd. Jag har kommit för att det ska ha liv och överflöd. Halleluja! Kära vän, bror och syster, leve ett liv i överflöd. Vad betyder det egentligen? Att man ska leva ett liv i överflöd. Bibeln ger oss en klart exempel att de som lever i ett liv i överflöd, de ska mättas. De ska inte hungra och törsta, för de ska mättas. Och Johannes säger till oss, Johannes kapitel 10, vers 10 säger att man ska ha ett liv i överflöd. För Gud har kommit för att man ska ha liv i överflöd. Selv om tiden kom bara för att stjäla och dräpa och ödelägga, så har Jesus Kristus kom och säger, jag har kommit för att dere ska ha liv i överflöd. Halleluja. Kära vän, må huska en ting att Gud har en plan för vårt liv. Ja, för dig och mig. Han är inte långt borta. Han är inte bara uppe i himlen och bara ser på oss. Men han är så när. Så när i oss. För att vi ska få överflöd i vårt liv. Och därför det är extremt viktigt att du må ge Gud vår hjärta. Du må önska verkligen och leva för ham och tjäna ham. Det kan av och till komma att det med sig och vårt liv att vi har misslyckats och vi är så stackarsliga att det med har syndat mot Gud, att vi har med forskning. Du tror kanske du har inte, du kan inte leva ett liv i överflöd, men Guds ord är sann, min vän. Och Guds ord att blära akkurat det han den senare ska göra. Den går aldrig tillbaka tomhänt, men den fullför alltid det den ska göra. Och när Gud säger till oss, kära vän och bror och syster, när Guds ord säger till oss att salig är det som hunger och törster efter rättfärdigheten, för de ska mättas. Och det mättas man ska mättas, min vän. Det mättas där man ska leva ett liv av överflöd. Man ska ett liv som Gud alene kan ge till oss. Det är därför vi må tjäna Gud, må ge vårt hjärta. Vi må leva för ham och tjäna ham. Vi må inte följa oss, vi är långt borta för ham, men faktiskt vi är väldigt nära ham. Vi må aldrig ge upp, min vän. Vi må aldrig ge upp hvis vi har en ro uppriktig och påträngande trang till att leva för Gud. Vårt liv må behaga ham. Men kanske du inte vet hur du ska göra det. Men Jesus sa,

Sally Adi. Sally, det er som hellige, de som glade. Det de som hunger og tørste etter rettferdigheten. Akkurat som han har lovet, han vil fylle oss og vise oss veien til et riktig liv. Et liv i overflod. Alle svarene selvfølgelig, hvor skal du finne det henne? Du spør deg kanskje, at Mathilda, hvordan kan jeg leve et liv i overflod? Alle svaret finnes i Bibelen, i Guds ord. Men vi trenger hjelp av Gud til å finne dem. Kjære venner, vi kan leve et liv i overflod. Det er ingenting som er begrenset for Guds sine barn. Alt i denne jorden her, han har jo skapt for sine barn, for at vi skal ha det godt. Men vår hjerte må ønske å leve for ham. Vår hjerte må tjene ham. Vårt liv må behage ham. Kjære venn og bror og søster, Gud kan fylle oss og gi oss et liv i overflod. Vi må være evig takknemlige, min venn, for at Gud han leder oss. Den hellige ånd leder oss til ham. Blant mange mennesker, min venn, så er ikke bare Jesus vår forsoner, men den som har sonet våre synder, han har også vært frelse fra den syndens makt. Synden som er fant i vår egen natur, min venn. For Bibelen sier til oss i 1. Peter, kapittel 2, vers 21-22. Det er 1. Peter, kapittel 2, vers 21-22. Guds ord sier til oss, for til dette blir dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd. Og det blir ikke funnet svikt i hans munn. Kjære venn, Jesus Kristus er vår eksempel. Hvordan vi skal leve et liv, slik at vi kan ha et liv i øy overflod. Han er den eksempel for oss. Han kjente, han gjorde ikke noe synd. Men det blir ikke funnet svikt i hans munn. Det er den personen vi må være det følger av ham. Vi må gå etter Jesus Kristus sin fotspor, min venn, for å kunne leve et liv i overflod i denne jorden her og i evig tid. Halleluja! Han er vår eksempel. Han er vår eksempel, min venn, hvordan vi skal leve det livet vi må ha for at vi skal ha et liv i overflod. Kjære venn, det er kun Gud som gir velsignelse, gave. Gi oss liv i overflod som er permanent og ikke midlertidig. Djevelen, han kan gi gave til sine barn, men det er midlertidig. Og han krever alltid et eller annet igjen fra de. Han gir deg en ting, han krever 10 ting tilbake fra deg, for hans mål å gjøre hva da? Han har kommet bare for å drepe, for å stjele, for å ødelegge. Det er det djevelen har kommet for å gjøre. Så hvis han gir deg en ting, han kommer til å stjele tilbake fra deg, men han kommer ikke bare til å stjele en ting, han kommer til å stjele 10 ting tilbake fra deg. Nå har jeg gitt deg en ting. Han vil ta den tingen tilbake for å drepe deg. Men det er vår himmelske far, min venn, at når han gir oss gave, når han gir oss velsignelse, når han gir oss et liv i overflod, han det er permanent. Han gir det uten å kreve noe tilbake fra oss. Han har jo dødd for våre synder. Hva da? Jesus, han var våre forsønner.
Det som försoner för våra synder, min vän. Han är den frälsen vår. Han döde på korset. Jesus Kristus döde på korset. För att vi ska ha evigt liv. Han tränger ju ingenting från oss, min vän. Han har gett oss allt. Allt han vill att vi ska tjäna ham. Att vår hjärta ska tjäna ham. Vårt liv ska behaga ham. Vi ska vara efterfull av ham. Det är det han önskar och vill att vi ska göra. Han Gud tränger inte den pengar. Han tränger ingenting för dig. Han vill att du ska ha evigt liv med ham. Och ha ett liv i överflöd nu. Och i evigt tid, min vän. Halleluja. Det är därför vi ska följa i hans fotspår. För han gjorde inte något synd. Men han döde för våra synder. Amen. Kära vän, vår far, han sände sin son Jesus Kristus för att han skulle dö för oss. Att vi ska ha ett liv. Vi ska ha evigt liv med han. Hans fotspår, vad betyder det egentligen att följa efter Jesus Kristus sin fotspår? Hans fotspår leder till evigt liv. Hans fotspår lever för oss att ett liv som vi ska ha, ett lyckligt liv. Hans fotspår leder oss till att vårt liv ska vara uppfyllande. Det ska vara vidunderligt liv. Hvor vi kan vokse i hans dybder og karakteretrekk. Amen. Det er enkelt nok å si, min venn, at jeg er Kristus etterfølger. Og i den betydningen, min venn, så er det sånn at vi må slå oss sammen med den kristne samfunn. Som er motsetningen til de som er etter for eksempel etterfølger at en annen religion. Men å følge etter Jesus Kristus, det er å følge hans fotspor. Som Peter beskriver i 1. Peter kapitel 2, vers 21-22, som jeg har lest. Vi må følge etter hans fotspor. Hans fotspor leder til hans liv. Et lykkelig liv. Et oppfyllende liv. Et vundende liv hvor vi kan, jeg og du, kan vokse i dybder og karaktertrekk. Kjære venn, eller som Paulus beskrev så godt i Galaterne kapitel 5, vers 22-23. Den som er åndens frukt, som er kjærlighet, som er glede, som er fred, som er langmodighet, som er mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, min venn, og avholdenhet. Dette er åndens frukt. Så når vi er etterfølge av Jesus Kristus, vårt liv må bare disse fruktene. Det må bare åndenes frukt som finnes i Galaterne, kapitel 5, vers 22-23. Kjære venn, med andre ord, det er ingen grenser for hvor mye av disse gode tingene vi kan få tak i og vokse i. Dette er virkelig et tilfredsstillende liv i overflod. Amen, kjære venn. Så når vi sier at vi skal leve et liv i overflod, det er ikke snakk om penger og, eller materielle ting. Jo da, Gud gir oss alt dette her. Men det livet som Gud vil at vi skal ha, som ønsker å gi til oss sine barn, et liv i overflod, det er kjærligheten i seg selv. Den kjærligheten han har for oss, at han døde på korset, for at vi, du og jeg, skal få evig liv. Kjære venn, bror og søster, det er en overført liv i ham. Ikke i vår skjøn, ikke hva denne verden skal gi, men overført liv i ham. Halleluja! Kjære venn, Jesus Kristus er vår eksempel om å ha et liv i overflod. Og han viser oss tidlig hva som trengs for at vi skal ha det. Så jo mer vi erfarer dette godhet, god og velsignelige livet,
You stood there before hunger. Over touched at the mer after. Across from what people, people have associated or see dark. At no me ha overflowed living them. That hunger we or touched at the red fire happen. For at me do egg scar bleed mette. For do o egg scar mettes. Hallelujah. Sorry then. We vet at veien are open for alle som hunger og tørster, som tror på Jesus ord og velger å følge i hans fotspor. Veien er så åpen for oss, min venn. Den er åpen for deg og meg i dag. For de som hunger, for ha overflått liv, min venn, i Jesus Kristus. Vi må hunger og tørste etter rettferdigheten. Vi må hunger og tørster for vår himmelske far. Vi må tro på Guds ord. Vi må følge etter hans fotspor. Vi må være en gjører av hans ord. Hans ord må transformere oss i ham for at vi skal ha evig liv og overflod liv i ham. Det livet som verden kan ikke gi til oss, men det livet som vi kan få, ja, som vi kan få i overflod. Så min venn, min bror og min søster, i dag Guds ord for din sjel, har vi snakket om et liv i overflod. Ønsker ikke du det da, min venn? Et liv i overflod. Jeg ønsker det. Jeg vil gjerne ha det. Jeg ønsker det så sårt å ha et liv i Jesus Kristus. For å ha et liv i overflod. Så min venn, min bror og min søster, i dag har Gud talt til vår sjel. Hva som trengs av oss for at vi skal ha liv i ham og ha et liv i overflod. Om dine liv bare åndens frukt. Om du er etterfølge av Jesus Kristus, kan du virkelig si til deg selv, er bare åndens frukt, og jeg er etterfølge av Jesus Kristus. Kjære venn, vår søster, i dag, hvis du ser deg selv, du kjenner deg selv bedre enn andre. Du vet jo hvordan er ditt forhold med Gud. Hunger og tørste etter ham. Kjære venn, er du etterfølge av Jesus Kristus? Kan du svare på dette spørsmålet her? Vi kan jo være helt ærlig med deg selv og svare på dette spørsmålet. Hvis du som hører meg i dag, og du vet det selv, at du bare ser åndenes frukt, som finnes i Galaterne, kapitel 5, vers 22-23. Hvis du virkelig vet det selv bare åndens frukt, og du ikke er etterfølge Jesus Kristus, at du hunger ikke og tørste etter ham. Kjære venn, kanskje. I dag er din frelse dagen. I dag er det en dag du kan ta den aller viktigste avgjørelsen i ditt liv over seg. Og bli kjent med Gud. Og akseptere som Jesus Kristus som din far. Din frelse og din Gud. Kjære venn, er du den personen i dag som ønsker det. Ta den sjansen i dag, min venn. Grip denne sjansen. Og la ditt liv bli forvandret i Jesus Kristus, slik at du kan ha overflod liv i ham, nå og for evig tid. Og den personen i dag, kjære venn, da vi gjerne skal be denne bønnen sammen med meg i dag, og bekjenne våre synder til Jesus Kristus. La oss bekjenne våre synder, og be ham komme vårt liv og vaske oss med sine dyre bare blod. Her er den personen der som vi gjerne skal lese den, vi skal be denne fleste bønnen sammen i dag. Tro på ditt hjerte, min venn, at i dag har Jesus Kristus tilgi alle dine synder, og det som er sant, min venn, hvis du virkelig ber denne fleste bønnen med hele ditt hjerte og min mun, og du bekjenner det, kjære venn, ditt navn kommer til å beskrives i livet og bok.
och alla dina synder blir vaskade bort nu. Och Jesus Kristus han kommer inte att kuska dem längre. Och den personen idag, min vän, låt oss be den flesta bön idag. I Jesus Kristus Nazarets namn, låt oss be i Jesu namn. Kära Jesus, tack för att du möter mig slik jag är. Du vet, jag har gått min egen väg. Jag synder mot dig och min nästa i tankar och gärningar. Men nu angrar jag bekänner min synd för dig. Till i min synd. Tack för att du döden min steg. Tack för att du värde min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv. Hjälp mig att leva som efterföljare av dig Jesus. Kära vän, har du bett en bön med mig idag? Gratulerar så mycket. Ditt namn är skrivet i livets bok. Du har nu Guds barn och en del av himmels rike. Gratulerar. Då vill jag anbefala dig idag, min vän, att du säger till någon, vad som är fälles bror och syster i samma tro. Och läs i Bibeln. Var en del av menighet som förkynnes Guds ord. Du tränger den fällskap och den kristna liv. Du tränger dina bror och syster i samma tro som ska hjälpa dig. Så ska den hjälpa dig i kristna liv vidare i Jesu namn. Halleluja. Amen. Kära vän, bror och syster, igen. Mitt namn är Matilda Jossen. Och tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Jag ber att ditt Guds ord ska vara att du kommer till alltid att vara, du kommer till hunger och törste efter rättfärdigheten. Att ditt liv, att Gud ska mätta dig i ditt liv. Mätta dig med hans ord. Jag ber för dig om jag i Jesu namn. Och med detta här, min vän, så vill jag gärna be för dig att det. Herren välsignar dig och vare dig. Herren lade sitt ansikte lysa över dig och vare nådig. Och Herren lyfter sitt åsyn på dig och ger dig fred. Kära vän, men du har en fred i allt du gör. Och vi ska alltid nu vän. Vår himmelska far, han älskar dig så mycket. Du är så speciell för honom. Du, ja, som hör mig. Du är väldigt välsignad i Jesu namn.